セイヤ。振り仰ぐ空に双子座流星群。数えてこの世、老けてゆくなり。裸子のイエス荒れたる馬小屋の貧しかりけり母よむ恩に。久方の天津美空の花園に水流れおりひそやかにして、稲子飛びの蜜あふるる荒野にて、ラクダは西へ遠く去りゆく。彼方より光は音を伴いて、今宵喜びの座は輝けり。今年また祈りの夜の巡り来る、この喜びに胸熱くいる。

0: では乾杯。
1: 今夜の晩御飯
0: これが
1: 乾杯でちょっと
0: 乾杯。
1: 今夜の晩御飯
0: これが
1: 乾杯でちょっと
0: 乾杯。
1: 今夜の晩御飯
0: これが
1: 乾杯でちょっと
0: お送りして
1: るのは安藤でした。
0: これを
1: 心の横に
2: 車に絶対だよ。
3: それって女性には理想だと思う。